Tyla med Water. Altså, Tyla en sørafrikansk artist som I det siste har hatt to hele samarbeid med den svenske superstjerna Sara Larsson. Hennes egen sang som Sara Larsson hjalp til på, som heter Dirigen, den kom bare for noen uker siden. Og så har hun også vært med på en remix av Sara sin egen sang, Hatt en sexy. Men den här sangen Water, den kom jo med en trend, och det var att man skulle göra sån hoftebevegelsedans och mens man helt vann nedover ryggen på sig. Det drev de på med på sociala medier I hvert fall för en stund sia. Men jag har ju spurt docker. Ja, over til noe helt annet. Jeg har spurt dere om bil. Hva var deres første bil? Og Andreas, han skriver at hans første bil, det var en rød Lada sedan, 1983-modell. Jan Haralds første bil, det var også en rød en, men det her var altså en Ford Escort. 1300, det man sier?

Valkyrien Allstars kommer hjem. Nu ska vi till mer ny musik och det kan vara att det här blir den sista för I dag. Men Embla Karidotter eller bandet Embla and the Karidotters om du vill, de slapp alltså en ny singel I dag. Den är från den kommande plata deres The Fool som kommer om över sommaren. Over sommeren. Dagens ferske låt heter Country, alltså country utan o, bara för att nämna det. Typ hon spelar den här låten ikväll för hon spelar nämligen på Parkteatret I huvudstaden sammen med Oslo Queer Line Dance. De har visst också ambitioner om att spela in det de selv omtaler som tidens första norske skeive country musikvideo till låten Wanna Ride så kanske det blir en del av kveldens show. Uansett, her dagens rikende ferske singel fra Embla and the Karidotters. Dette Country.

0: Mia Berg var dette med deg, og før det Manne og Inger Maria og Elina Lies til deg, eller duten jeg.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss.
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.